možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

još je kod tebe dobro i toplo, još na uživanje ti više soma, ali nikad da ja nisi

0: Znaš kako, više od života.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: talasima Radio Cetinja iz naše produkcije.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

se izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65, kontakt telefon 068 107 032, 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan, kontakt telefon 068 100 917, 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period, kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Stan, kontakt telefon 068 100 917, 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period, kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267, 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289, 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660, 068 660 660.
1: Oglasi.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba nagrađenih i selektovanih karikatura Luke Lagatora, jednog od najznačajnijih crnogorskih karikaturista, otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje. Opširni u prilogu koleginice Marije Jovanović.
2: Izložbu je svečano otvorio poznati karikaturista Darko Drljević.
3: Rekao bih da je suština Lukinog

0: Pan jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
1: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 2.

0: Кана. У понуди је и Mtel Turist 15 са 500 гигабајта, које трошиш 15 дана, а још 500 гигабајта добијаш првом допуном. Mtel, имате пријатеље.
1: Радио Цетиње најбоље звучи када се слуша гласно. Веома гласно. Yeah!

0: Na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
1: Radio Cetinje.
2: Obavještenje.
3: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65, kontakt telefon 068 107 032, 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan, kontakt telefon 068 100 917, 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65, kontakt telefon 068 107 032, 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan, kontakt telefon 068 100 917, 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032. 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917. 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65, kontakt telefon 068 107 032, 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan, kontakt telefon 068 100 917, 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65, kontakt telefon 068 107 032, 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan, kontakt telefon 068 100 917, 068 100 917. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064, 067 371 064. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon je 068 042 267. 068 042 267. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči. Prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289. 069 339 289. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Oglasi, oglasi.